0: show más chido por las tardes, Erazno y la Chocolata.
1: Acelera tu motor con Meineke. Llantas, reparaciones de motor, cambios de aceite. Eso significa que estarás listo para cualquier clima que se avecine. Y en Meineke, con opciones de financiamiento, puedes arreglarlo ahora y pagar después. Meineke, independientemente operados, ofrecen múltiples opciones de financiamiento diseñadas para brindarte un plan de pagos a tu medida. Tu auto, su cuidado. Deja tu auto listo para el camino con confianza y un manejo más suave este año. Agenda tu cita visitando Meineke.com y confía tus llaves a Meineke, haciendo bien el cuidado de tu auto.
2: Se siente petrificado. Tiene dificultades con sus pagos hipotecarios. Al no saber qué hacer, no hace nada. Pero si hace algo, tiene mayor posibilidad de obtener un mejor resultado. Making Home Affordable es un programa gratuito del gobierno. Llame al 888-995-4673 para hablar con un especialista en vivienda sobre sus opciones. Llame al 888-995-4673. Patrocinado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, HUD y el Ad Council.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Ayer que me llevaste a la tienda, me diste una lección. Cuando a la señora se le cayó el billete, tú lo recogiste y se lo entregaste. Entendí lo que es ser honrado. Gracias, papá, por enseñarme algo que no olvidaré jamás.
5: Pasa tiempo con tus hijos. En un instante puedes motivarlos para siempre. Toma el tiempo y hoy sé un buen papá. Marca el 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.com.
6: Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
7: Con el regreso a clases, también regresa el corre y corre de todos los días. Que llevar a los niños, que el lonche, que la tarea, que el trabajo. ¡No, hombre! Y encima de eso, ir al mandado. ¡Oh, my God! Pero aquí es donde entra su bonita Supermarkets para decirle que no se me preocupe. Aquí le tenemos el servicio de curbside completamente gratis. O la entrega hasta su cantón ordenando en shoplabonita.com. Así que no se me estrese. Si en estos días anda muy ocupadita, ya sabe que aquí cuenta con la bonita.
0: ¡Puros trancazos de los Tigres del Norte!